سردار شام سنگھ نے انہیں یوجن و تعریف سدیا جنہ سے سردار شام سنگھ نو پورن پروسس اج وہ رنگتے بھی جان واسطے ونگار رہا سی تے اوہی بندے نترتے ہیں جنہ دے اندر کوئی قوم لی درد ہوندا ہے. ہر آدمی موت پروان کرنے واسطے تیار نہیں لیکن ہر بندہ جینا چاہتا ہے. شہادت دینی کو نکی جی بات نہیں ہے. شہیدوں کا سنمان کیوں قوما کر دیا نے؟ اس واسطے کہ بندہ راج تیاگ سکتا ہے, گھر کار چھڈ سکتا ہے, تیاں پتر چھڈ سکتا ہے لیکن اپنی زندگی نہیں تیاگن واسطے تیار. ہر بندہ جینا لوڑتا ہے. تے جڑے یودے قوم دا درد رکھن والے ہوندے ہن, قوم تے سنکٹ آوے دکت آوے او اپنے شریر دے ٹھیکرے نو توڑ دندے ہن, نہ متھے تے وٹ پاؤندے ہن نہ وہ پچھا پاؤ کے ویکھدے ہن. مرنے تے کیا ڈرپنا جو ہاتھ سے دوہرا لئی. اس ویلے تے پیچھے ہٹن دا کوئی مطلب نہیں رہ جاندا. او سورمے اٹاری وچ پہنچے تے اس ویلے سکھ فوجاں دریا ستلج کے کنڈے پہ پہنچ چکی سن. سبراواں کا رن تتا انہوں نے لڑن واسطے نیت کر لیا سی. ہوں تک خالسا فوجوں کے کول کیول 67 توپاں بچیاں سن وڈیاں, جڑیاں اس کو پہلے ہوئی 4 لڑائیاں انگریزوں کے مقابلے سے بیڑیاں گئی سن لیکن وہ انگریزوں کے ہاتھ نہیں سی لگی. شیرے پنجاب کے وقت میں کوئی 240 وڈیاں توپاں سن جن اس محاذ اتنے لیا انہوں کی گنتی کو 150 دے کے ہی. کچھ توپا سکھا نے کھوائیاں مکی, کوئی فیرو شہر میں, کوئی علی آل, کوئی بدوال. ستکاریوں کے ساتھ سن جی 67 بچیاں. پر 67 توپا نو لے کے بھی سکھ سمجھے سن کہ انہوں نے ہوندیا انگریز سانو فتح نہیں کر سکتا. جنہیں دڑھتا نال سکھ فوجاں سبراواں دے پیڑے اتریاں, جس طرح سرداراں نے آپ مورچے پٹے, جس طرح وڈیاں توپاں آپ گڈیاں تے اونٹاں تے ہاتھیاں تے لگیاں, اے ویکھن والی گل سی. اتنا جذبہ سی سکھاں وچ, اتنا جوش سی سکھ سپاہیاں دے من وچ. او کہندے سن کوئی سانو کنارا مل گیا, کوئی چنگا جرنیل چکر گیا, انگریزاں نوں اسی بمبئی نگا کے مڑاں گے. انہیں جذبات نال اٹاری تو سردار شام سنگھ اٹاری تو ریا تے فوجاں لاہور تو روانہ ہو. سبراہ پنڈ ایک وڈا پنڈ ضلع لاہور وچ تے ہن امرتسر وچ دریا دے سجے کنڈے اتنے امرتسر ضلع وچ ہے. دوسرا سبراہ پنڈ دریا ستلج تو پارلے بنے کھبے کنڈے اتنے, اتنے سکھاں نے اپنا کچا قلعہ اساریا جنگ کی تیاری واسطے. اس کچے قلعے کا نام فتح گڑھ رکھا گیا. اج اس پنڈ کا نام فتح گڑھ سبراہ ہے. اج تو 2 سال پہلے سردار شام سنگھ اٹاری کی شہادت نو سمرپت دہاڑے اتنے میں اتنے پہنچا سا. اج تاریخ 15 ہے فروری, 10 فروری نو سردار شام سنگھ اٹاری شہید ہوئے. 12 فروری انہوں کا شریر اٹاری پہنچا. 12 کی شام انہوں کا سسکار ہویا اور 15 تاریخ تک ایسے تک کے خالسا جی انہوں کے نال مگ رہے ہوں گے. تو اتہاسک دہاڑیا سکھان کا سارا اتہاس سرجیا گیا ہے. کوئی دن اجہا نہیں جس دن ساڈا کوئی اتہاس کا کلو کارا, کوئی اتہاس کی وڈی پراپتی, کوئی گھٹنا, کوئی شہادت نہ سبندت ہوئے. کیول ذرا کا اپنی ڈائری کے پنے کھولن کی لوڑ ہے. سردار شام سنگھ اٹاری نے ویکھیا کہ اٹاری جان تو پہلا, جنگ میں جان تو پہلا اٹاری میں انہوں نے پوری تیاری کی تھی. سردار شام سنگھ نے انتم وار اسنان کیتا ہے, کیسری بانا پہنیا, سیسے دستار سجائی, گاترے تلوار پائی, اپنی بندوق سر کی. پھر اس طرح سردار شام سنگھ اپنی چھاونی وچوں اپنی حویلی وچ اٹاری والے مکان دے سامنے دروازے تے آن کھلوتا. سردارنی نے ویکھیا اوپروں
کہ سردار شام سنگھ اٹاری گھوڑے سے سوار نے، مگر انہوں نے وہ سپاہی ہیں جو سبراہما جان واسطے تیاری کر کے آئے ہیں، سردارنی اپنے مکان کو تھلے اتری جہاں نام سردارنی داستان ہے۔ اتہاسکار کہتے ہیں کہ سردار شام سنگھ کا کوارا دورہ گرو گوبند سنگھ مہاراج جی کے دھرم سپتنی سے خالصے کی ماتا ماتا صاحب کور بھی گرو گوبند سنگھ جی کا کوارا دورہ کر کے سدیا جاتا ہے۔ سردار شام سنگھ نے شادی کر لی پر سردارنی داساں انہوں کا شریرک سبندھ نہیں۔ اس سردارنی نے بڑی سیوا کی ہے سردار شام سنگھ، اتنا ستکار کیتا ہے جدو سردار جی جنگا میں جاندے سن انہوں دے شستر انہوں دے پنج اتنے رکھ کے انہوں نمسکار کر دی تے انہوں شستروں وچوں سردار شام سنگھ دے درشن کر دی۔ جدو پرشادا چکتے سن سردار شام سنگھ جس ویلے وہ ویلا لنگا کے سردارنی داسا پرشادا چکتے تے ہر ویلے سردار شام سنگھ کی تصویر ہردے وچ رکھ دی۔ اج اس نے ویکھیا پتی میدان جنگ نوں چلے ہیں، اپنے مکان تو ہیٹھاں اتری سردار دے گھوڑے کی آواز پڑی تے بڑے ستکار انہوں کے چرنوں سے شیش رکھ کے سردارنی داسا نے آخیا سردار جی ہو

دکھت ہوئے ہیں. ایسی حالت دے اگر اندروں ارداس پیدا ہو جائے پرارتھنا, ہے پربھو میں جو پوجا پاٹھ کرنی تھی کر لیا, میں جو جپ تپ کرنا تھی کر لیا, کر کر کے اتنا پتا چلے میری آستھا نہیں پوری ہو سکتی, تھی نہیں مل سکتے, تھی نہیں پرگٹ ہو سکتے. تم بخشش کر, پرارتھنا دیکھی کوئی منگ اگر پرارتھنا دیکھ آسا آ گئی, پرارتھنا ہے ہی نہیں. اگر ارداس سے کوئی آسا آ گئی تو سمجھ لو ارداس ارداس ہے ہی نہیں. ارداس ہوئی پرارتھنا ہوئی جب اندروں دھنواد پیدا ہو. ہے کہو لکھ لکھ تیرا شکر تو ایسا جیون دیتا, لکھ لکھ تیرا شکرانہ دھنواد تو اتنی سوج بوجھ دیتی, سورج کی روشنی دیتی, پون دیتی, پانی دیتا. تیرا لکھ لکھ دھنواد شکرانہ کہ تم اینو پرارتھنا کرن دا اتساہ دیتا. بس پرماتما پرارتھنا ہی پرماتما بن جائے گی, ارداس ہی پرساد بن جائے گا, ارداس ہی ایشور بن جائے گا, دعا ہی خدا بن جائے گی, پرارتھنا ہی پرماتما بن جائے گی. اگر دعا خدا نہیں ہوئی تو دعا دعا ہوئی نہیں. اگر پرارتھنا ہی پرماتما نہیں بنی تو سمجھ لو پرارتھنا ہوئی نہیں. اگر ارداس ہی پرساد نہیں تو ارداس ہوئی نہیں. جد منک کہندا میں تھک گیا میں ہار گیا, اے پربھو میرے پریاس نال تو مینو نہیں ملے گا, ارداس تو بخش کر تو رحمت کر. جس دن اس طرح کی ارداس آسان ایک پاسے رکھ کے کیتی جاندی ہے وہ ارداس کتنی گہری جاندی ہے, کتنی گہری جاندی ہے, اس دن پرماتما تک اوپر اٹھتی ہے. جیسے کہ اسی درخت دیا شاخاں آسمان نو چوندیاں نے جس دیا جڑا پاتال نو چوندیاں نے. جو ارداس جتنی گہری ہوندی ہے وہ اتنی اوپر چلی جاتی ہے, اتنی ہی پرماتما تک پہنچتی ہے. اور ارداس وہی گہری جا سکتی ہے وچکار آسا دی دیوار نہ ہوئے, آسا دا پتھر نہ ہوئے. تو اس ارداس وچ کیول دھنواد ہوندا ہے, کوئی منگ نہیں ہوندی. اس پرارتھنا نے اتنا ہی ہوندا ہے, ہے پربھو میری یوگتا تے کچھ بھی نہیں, تیری دین مہان, تیری بخشش مہان, میری پاترتا تے کچھ بھی نہیں تے تیری بخشش تیری رحمت اتھا اتنی نہیں ناپی جا سکتی. جبکہ میں دیکھدا میری یوگتا کچھ بھی نہیں, میری پاترتا کچھ بھی نہیں. اس طرح کی ارداس زندگی وچ ایک کوئی دفعہ آتی ہے کیونکہ پوری ہو جاتی ہے, پرماتما پرگٹ ہو جاتا ہے. آسا دی دیوار گری تو پرماتما گہرے تل, پرارتھنا گہرے تل نو چھوندی ہے, ارداس بڑی گہرائی چو نکلتی ہے اور وہی ارداس پرساد بن جاتی ہے, وہی پرارتھنا پرماتما بن جاتی ہے. اسی کے بقاعدہ اس کی روپ ریکھا باروں بنا لیے, پہلے ستسنگ آ کے کتھا کیرتن سننا, دان پن کرنا, سیوا کرنے, یہ کر کے جب تھکے تو سب کچھ نو پہنچانا ہے ارداس تک. اور ارداس تو بعد پھر پرساد, پرساد تو بعد پھر کچھ نہیں, آخر دیش ہے پرساد. تیسا آیا وہ کرم کانڈ دھن ہے مہان ہے جو لے جائے ارداس تک. پوجا پاٹھ جب تب شرا رہت بیت کرم کانڈ اگر پرارتھنا تک لے گیا ہے تو مہان ہے, ٹھیک. اور پرارتھنا پرماتما تک لے جائے, ارداس پرساد تک لے جائے, پرساد بن جائے, وہی ارداس ہے. ورنہ نہیں, ارداس ہی پرساد بنے, ارداس ہی پرماتما بن جائے, پرارتھنا ہی پرماتما بن جائے, اتنے

اولاد اپنی ایمان کش بہر سالے اگیانی مرض کرے اپنی پرتیتا پیخ ہوئے بہت کا وشواس نہ ہوئے جس کی بچے آگے رکھے پرو کی آگے من مت اسے چوگن کرنے آنان سائل سلا دیال ان پانت مایا کے سر پرو جانانے میرے کی شایا سو رنگ لاوے او دن سے او من پشتاوے جو جسے سو چل